0: Arusul Bahr, Iratul Mănăstir.
1: Iratul Mănăstir
2: Gundar, Sidi Lheni, Al Muja, 104.7.
1: Iratul Mănăstir
0: 104.7.